0: Mfuka mi mwangane.
1: Oh, mi mwangane, ya, ya. Mfuka mi mwangane, ya, ya.
0: Mfuka mi mwangane, mi mwangane. Mfuka mi mwangane, ya, ya, eh.

Wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy muk